0: That's another one.
1: Ha ha ha ha ha!

Oh,

0: Buddy, you're free!
1: Whoa! Whoa! Whoa!

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Det helt riktig. Jeg vet ikke om det regner litt I sted, men, og jeg vet ikke om det regner nå, men du hører på regnbueverden! Vi her med Nico og Nora, og vi var I gang med å snakke om skjeve arketyper og stereotyper vi passer inn I. Yes. Og Nico, jeg skal bare la deg fortsette.
2: Jo, for jeg var jo midt inne I en veldig god, ja. Et godt resonemang.
1: Aha.
2: Kom ikke helt I mål. Men vi snakket om dette med sin self-discovery journey.
1: Ja.
2: Og jeg tror veldig på det at man må være litt I båsene sine.
1: Mm.
2: For så kanskje å finne ut at det ikke her jeg har lyst til å være.
3: Yeah.
1: Ja.
2: Fordi hvis man begynner, altså noen begynner jo der og bare sånn, I'm nothing, I'm me. Men I hvert fall for min del, så føler jeg det har vært veldig nice å være sånn stereotypisk supermask, superfem, og så kanskje lande litt mer I seg selv.
1: Ja.
2: Men det også litt stereotypisk, på en måte.
1: Så. Ja, ja, ja. Helt klart, men jeg enig. Jeg føler også at jeg har vært liksom sånn, I hvert fall I tankegang flere steder, og så lander man mer og mer sånn, å, hvor det jeg er? For jeg har jo endt opp sånn, veldig fem, liksom. I hvert fall sånn as of late. Som ja, jeg har vært på forskjellige steder før, men jeg føler at det noe, ja, at man kommer til et punkt hvor man sånn, og dette det som komfortabelt her og der, her og da, her og nå.
2: Ja.
1: Der, ja.
2: Så det jo også litt sånn, altså, når man snakker om mask og fem da, for eksempel, så det jo veldig forskjell på liksom, altså, jeg føler at man veldig ofte da snakker om klær.
3: Ja,
1: ja det det.
2: Når man kan være liksom looking super fem, but be the bossiest bitch, liksom. Altså.
1: ja, og så det jo også sånn, de identiteter som har liksom sånn historiske konnotasjoner,
2: ja.
1: Med både hvem man dater, både liksom sånn seksuelle preferanser, som jeg føler ofte blir glemt I disse diskusjonene, da.
3: Ja, personlighet.
1: Virkelig. Ja, ja, ja. Virkelig. Og sånn, ja, i alle den boksettinga så glemmes liksom sånn, historien til disse boksene og disse yeah. kategoriene som vi sikkert kan gå ja, som jeg begår inn når jeg har researchet det mer, for jeg sånn, jeg vet at det der, men jeg kan ikke helt liksom noen de specificities, fordi de brukes så bredt da.
2: Mm-hmm.
3: Men jeg tror det også sikkert en del av de fleste sin journey.
1: Ja, ja, ja.
3: Altså jeg jo noen år yngre enn dere begge, så det gir mening at jeg kanskje litt bak I min discovery av meg selv, hva det
1: Jeg føler at det
3: først nå finner ut av det.
1: Det en for alltid prosess, liksom.
2: Ja.
1: Å discover yourself. Man
3: alltid
1: jo,
3: endring.
1: Ja, man overhovedet ikke statisk og selv liksom, sånn identitet.
2: Nei, og liksom queerness is not linear.
1: Ja.
2: Mm. We are flowers or et eller annet.
3: We are fluid.
1: Men ja.
2: We are fluid.
3: Yeah.
1: Fluid and flowers. Fluid flowers.
3: Fluid flowers.
2: Altså, det jo noe veldig, veldig sånn vakkert når man ser sånn liksom gamle, skjeve folk som bare 100% akkurat som de selv har lyst til å være.
3: Unapologetic.
2: Yes.
3: Ja.
1: Ja. Det ordet.
2: Ja.
1: Enig.
3: Ja, samme. Det så fint.
1: Mm, og ja, det bare ja, lande, men også anerkjenne at man kan
2: Change
1: og gjøre andre ting.
3: Og man ikke støkk, selv om man har, nå lager jeg airquotes, satt seg I en boks, på en måte.
1: I agree.
2: Og siste, noen ganger man I den boksen bare for at andre skjeve folk også skal skjønne at, åja, du en av oss.
3: Ja, koding, sosial koding.
1: Det litt en ting.
2: Dumt når det da blir trendy å gå med sånn carabiner. Men,
3: hva skal man gjøre?
1: vi har snakket om endring, vi har vært liksom sånn mot fremtiden sett fremover. Nå skal vi se litt tilbake. Fordi jeg har funnet på en regnbueverden initiation, som ikke har vært en ting før, men som jeg synes skal være en ting. Så nå det på tide at vi har den første årlige Am I Gay-quizzen. For de nye.
2: Are we gay?
3: Are we
1: gay? Are we gay? Are you gay? That is the question we're going to find out. Ok. Jeg skal prøve å simultan oversette den her, så ikke hele greia på engelsk. Men den ja, creds til Otto Straddle, som for så vidt der hvor jeg researcher så mange regnbueverdenssendinger.
3: Shout out.
1: Peak, skjevt, nyhets- og nettavis sted. Veldig bra anbefales.
3: Mm-hmm.
1: Ok. Da må dere Ja, vi sier at dere svarer sammen, så vi bare tar den en gang.
2: Ja, for det er en quiz til oss.
1: Ja, til dere kollektivt sammen. Yes. Yeah. Ok, velg en jobb. Sanger, hundetrener, forfatter, isfjellflytter, jordmor, Harvard-professor, arkitekt eller basketballspiller.
3: Oi. Ja. Nå ser jeg og Nico veldig på hverandre.
2: Det var veldig mange forskjellige. Hva er din første top of your list?
3: Jeg føler forfatter.
2: Jeg skulle også si forfatter.
1: Ja. Da tar vi forfatter. Ok. Den her tar jeg på engelsk, for det er vanskelig å oversette. Pick a vice. Så det er liksom sånn en uvane.
2: A vice?
1: Ja.
2: A vice.
1: Og det er bare to. Being gay or being straight?
2: No, being straight.
1: That's your vice.
3: Ja.
1: Yeah. Pick a virtue, being gay, or being nice to gay people.
3: Altså, being nice to gay people. Fordi jeg føler, det er en del gay people som ikke er så nice to gay people, skjønner du hva jeg mener?
2: Definitely.
3: Ja, så kanskje being nice to gay people.
1: Ja. Ok, nå har vi et bilde her. Okay. Hvordan får dette bildet deg til å følge deg? Er det A, gay, eller B, straight?
3: Altså, det er jo... skjevt sånn første øyekast.
2: Jo, si. Men er det ikke også veldig sånn, altså, venninnegjeng bare?
3: Ja. For dere ser, som hører på, ja.
1: Ja, dette er flere kvinner i en rekke bak hverandre, som gjør liksom, litt sånn suggestive faces. Ene ser ut som kysser andre på nakken, de andre er bare bak der.
2: Fordi jeg har 100% straight venninner som gjør det der.
3: Det er det, fordi de to første gir veldig skjevt, men hele rekka gir veldig... girl. Straight girls på party.
1: Da velger vi straight.
3: Ja, der. Gjør det.
1: Ok, når jeg setter denne quizen her, så jeg grudde meg til dette spørsmålet. Dette er hele Olive Garden-menyen, og så skal man velge en rett. Oh. Skal jeg bare lese de veldig fort?
2: Jeg kan bare breadsticks.
1: Ok, shrimp frito misto, fried mozzarella, chicken and shrimp carbonara, 5 cheese city al forno, herb grilled salmon, tour of Italy, chicken alfredo, cheese ravioli, eggplant parmigiana, chicken scampi, meatball parmigiana, calamari, spinach artichoke dip, chicken marsala fettuccine, ravioli carbonara, grilled chicken margherita, sirloin, soup salad and breadsticks, lasagna, chicken parmesan, spaghetti and meatballs, fettuccine alfredo. Ja, hvis dere lander på breadsticks, så kan jeg gjerne stoppe.
2: Men hva var det breadsticks med?
1: Soup salad and breadsticks.
3: Chill. Man får alle tre.
1: Ja. Sure. Da tar vi den.
3: Deler, ikke sant?
1: Nydelig.
3: Ja.
1: Jeg setter pris på at jeg slapp å lese andre halvdelen av menyen, for det var bare halvparten av dem. Ok, enda et bilde. Hvordan får dette bildet deg til å føle deg?
3: Vent da, la meg.
2: Hvem av de?
1: Det der.
3: Dette er vel et bilde fra Love Lies Bleeding, det hvis jeg ikke det. Tar helt feil.
1: Med Kristen Stewart blant dem.
3: Altså, alltid når Kristen Stewart er med.
2: Gay.
1: Vi tar gay. Ja, det er enda et bilde. Hvordan får dette bildet dere til å følge dere? Dette er en bilde, et bilde av en blunkende Hey Mamas is lesbian, hvor det står You're probably gay.
2: Jeg liker at det ene alternativet er other.
3: Ja,
1: dette alternativet er straight, no I'm definitely gay, eller other.
3: Altså, greier at no shade til Hey Mamas, men det jeg føler de er litt de heterofile, blant sapphic people, skjønner du?
2: Så du ville gått for other?
3: Altså, jeg vet ikke. Hva tenker du?
1: Men other er en sterk kategori, egentlig.
3: Other er
1: egentlig.
3: Sterk, og jeg identifiserer meg som en other, skjønner du?
2: Ja.
3: Ja.
2: Other.
3: Vi
1: tar other. Yeah. Nydelig. Ok. Velg et sitat fra Harriet and the Spy. Aldri sett den filmen. Har filmviteren sett den filmen?
3: Nei.
1: Nei, den er greit. Da velger vi quotes på vibes.
3: På vibes.
1: Don't mess with anybody on a Monday. It's a bad, bad day. Sitat 2. Sometimes you have to lie, but to yourself you must always tell the truth. 4. In all caps. I wonder if when you dream about somebody, they dream about you. Eller 4. Life is very strange.
3: Disse alle var litt sånn millennial-coded, må jeg si. Ja.
1: Det er helt sikkert en sånn millennial-throwback-film.
3: 100%.
2: Ingen som har sett filmen?
1: Nei.
2: Nei.
3: Jeg er skuffet av meg selv.
2: Life is very, very strange.
3: Ja, jeg likte den.
1: Vi tar den.
3: Det var den jeg tenkte på.
1: Hvordan får dette bildet av den fersken dere til å føle dere?
3: Altså, Så vi har jo alle sett filmen da.
1: Gay eller straight?
3: Vi har jo alle sett filmen, så gay, ikke sant?
2: Oh ja, dette den Call Me By Your Name?
3: Yeah.
1: Yeah.
2: Fordi den har jeg ikke sett.
1: Det er en kontinuerlig.
2: Men jeg skjønte faktisk hva du snakket om.
3: Ikke sant? Mm-hmm. Da har den gjort stor cultural impact da.
2: Ja.
3: Men den må du se.
1: Mm. Ja.
3: Ja.
1: Okay.
2: Men er ikke den så litt problematisk?
3: Den er kjempeproblematisk.
1: Den er ganske problematisk, okay. Ja. Men fortsatt en viktig en å se.
2: Ja, ja.
3: Backbone.
1: Mm.
3: Virkelig.
1: Velg en duftlys duft.
3: Oh.
1: American apple, banana nutmeg bread pudding, American apple 2, sweet pea, laundry room lemon, American apple 3, salted pretzel milkshake, eller denim and daisies.
2: Hot take, I hate candle smells.
1: Ja.
3: Same. Ja, og jeg synes det var litt mange som startet med American. American.
2: Vi må ikke ta en American da.
3: Nei, ingen American.
2: Var det ikke noe valg sånn nå?
3: Jeans og daisies på slutten da.
1: Jeans og daisies.
3: Jeg vet ikke helt om det er en god kombo, men altså litt denim og on daisies action,
1: ja.
3: Liksom.
1: Ja, da tar vi den. Vi tar den. Start. Ok. Velg en god femte date. Å spille paintball og spise pretzels i et forlatt kjøpesenter. Møte venner på møte venner og synge karaoke. Sitte i senga di i 4 timer og snakke om alle de rare og veldig spesifikke interessene dine, mens dere håndflørter.
2: Mm.
3: Nå ser jeg at vi går veldig, veldig på hverandre nå.
2: Lager 4 timer med det.
1: Kjøp takeaway og se dokumentarer om den kalde krigen. Spise lunsj på en restaurant, og så være ute hele ettermiddagen, og så spise middag på samme restaurant. Bowling. Pizza party. Eller å gå på kunstmuseum og godteributikk for å så kline i en park.
2: Wow.
3: Altså, du hadde meg med kline, og så sa du i park. Og jeg vet, jeg sliter litt med par som driver og kliner i park, for jeg er sånn, altså, man, så klart man skal få lov å gjøre det. Men jeg føler park kanskje er blant de liksom mindre romantiske stedene, så... Skal vi ta den 4 timeren, eller?
2: 4 timer med håndflørting.
1: Den tar vi, ok. Siste, veldig viktige. Velg, så fort dere kan, velg et av disse dyrene. Delfin. Det er en rar delfin. Rar delfin. Vi kjører rar delfin, og nå skal dere få vite.
2: Are we gay?
3: Are we gay?
2: Are we gay?
3: Kollektivt.
1: Ok. Vi venter, vi har trykket submit.
3: Oh.
1: Trykker submit igjen, vi venter på at den... loader. Ja, ser ut som vi må vente til etter en låt for å få de endelige resultatene.
3: Oh,
1: vent i spenning mens dere hører på Humming Wires av The Dad's Club.
3: Let's go.

0: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. And the results are in. Kan jeg få en trommevirvel? Vi har tatt en MIG-quiz, og svaret er at Nora og Nico, you're gay!
1: Gratulerer!
0: Sykt å
2: melde. Sorry, tenk at internett visste det før oss.
0: Tenk det! Gratulerer! For å feire så skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.
1: Yeah!

0: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
1: Takk for deg, Bob the Drag Queen. Vi inne I siste del av programmet her I Regnbueverden. Vi har fått konstatert at dere skjeve begge to. Takk til quizen. Vi har blitt litt bedre kjent med dere. Men det neste som skjer I Trondheim nå, det store skjeve, jo Pride. Så jeg lurte på om dere begge to hadde et veldig, veldig kort og konsist Pride-tips til våre lyttere.
2: Mitt Pride-tips kjøp Pride-armbånd. Da støtter du Trondheim Pride med 200 kroner, og det trenger de.
1: Kjempegod tips.
3: Mitt tips fra en litt sånn introvert homse vær med på det du orker. Og finn deg et stille sted hvis du ikke orker. Men liksom vær med og støtt, for vi må vise at vi her ute.
1: Hell yeah. Veldig, veldig godt tips. Mitt tips kanskje litt motsatt til deg, men sånn gå all out. Vær veldig deg selv. Og sånn deg selv hvis du litt mer introvert.
3: Be free.
1: Gjør det. You do you. Vi har noen små tips nå fram mot Pride, for det veldig mye spennende som skjer. Man kan bygge krakk. Det krakkbygge-workshop I forbindelse med Pride, som skjer med Build Her, som spennende. Rosendal Teater skal ha bevegelseskorps I paraden og har gratis workshops som man kan bli med på.
2: Det har jeg hørt at det veldig gøy.
1: Aha, og for å lage en stor performance I paraden. Det også skjev scene, før Pride, som blir veldig bra, og det Marka Pride, hvis man vil gå ute I frisk luft og feire Pride ute.
3: For de som liker det.
1: For de som liker det. Det alt vi rakk I Regnbueverden for I dag. Tusen takk for oss, og takk til dere for deres første sending!
3: Yay!

0: Okay. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2. Åja, ja, hvilken spesifikk?
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
3: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
4: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
5: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
1: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker å løpe, du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning i seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 og 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
1: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
1: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
1: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å tjøgge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
1: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
4: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
4: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
4: Ja, fordi det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
4: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
4: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
4: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
4: Ja, de gjør kanskje det.
5: Fra Kongens gate?
4: Nei, det går ikke til der lenger.
5: Ja, for øyeblikket.
4: Nei, fordi de, det noe verdearbeid.
5: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
4: ikke. Sånn, her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: du
4: hadde
0: orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
4: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg ut at det verdt det.
0: Ja.
4: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
5: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
1: Hey.
5: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran stopper alt.
0: Det veldig sant.
5: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
1: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det. Nei. I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
5: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
4: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzasjappa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
5: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for det altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går og tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror...
0: alle i studio nikker veldig å kjenne.
7: Og man kunne også kanskje håpe på at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det er også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils, for jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
5: Eller
7: man
5: kan døble?
7: Ja,
0: alt og bedre kundesenter er jo rett i nærheden.
4: Ja, og det er jo også et godt poeng, sånn, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en liksom fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
5: Det
4: er
5: en happening.
0: Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
3: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate. Det som pleide til Olav Trygg og sånn 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
4: Veldig bra stopp, skal jeg si.
3: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
3: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
4: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
3: Så der er vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da er det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det er av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det er at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at det er skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den der, det er noe med den asfalten, altså, det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei, som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru, på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent. Og derfor skal vi høre på en låt. Dette her sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså
2: det... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle... Bare trekk unna okay. Og så skal jeg Da hopper jeg ned Under bordet Hallo det noen der?
1: Hallo
3: Nei, ok Her jeg Nå jeg kommet under bordet her Yes, her det jo To karer Hvem Hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Nei, dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel
4: ja. Har booket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skute på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noen mat her, noen spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Altså det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper det I alle fall hungeren da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, tusen takk. Hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
5: Og så ble det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Da er det en veldig bra sending.
1: Vi tar det ned et par av.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så Thea er tilbake på høyre.
1: Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Åh, det er helt crazy nå. Du fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, Lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappa, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke
3: bra. Det er helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
1: da skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Represent studio. Ja.
1: Er det
2: Radio Volt da, altså gul?
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn, jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt, sånn i verden, i livet, kanskje det er